0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon. Sa inyong kinaham nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad karong adlaw, Miyerkules, petsa Diyes na ning bulan sa Hunyo. Atong mainiton nga mga pagpanimbaya kaninyong mga suki nato dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga kalungsuran usab 47 kalungsod apil na ni ana. Ang atong mahal nga lungsod sa Luway, atong panimbaya diha sa Holy Trinity Academy Luway Bohol, ang atong alma mater mga kaigsoonan used to be run by SSPS sisters. Nagsaulog sa ilang 79th Foundation Day today. Oh, murag na ita kalihukan ani karong adlaw. Manimbaya po ta mga kaigsoonan sa atong mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw nato mga kaigsoonan sa DYRD ang kasaligan YouTube. Samtang ang uban nagtanaw nato karon sa mga nagkadai ang cable networks ning atong lalawigang bulanon na minausab sa mga carrying stations, mga sanom adyong buntag. Atong mga panghinaot ang tanan, naayod sa kapiskay sa panglawas og positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bully sir, makiguban ka ninyo. O sa kanunay bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rinyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katiling bang bulanon. Padayon sa pag-report. Abtik nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Untong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Untong Tutok.
2: Alturas Group balita sa Untong Tutok.
3: Igala may nga Untong kini si Ray Tuta sa mga tuginin sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa Untong Tutok. Inigadlaw karon nga Miyerkules, Hunyo Jazz 2025. Akong matugin ninyo sa mga balita dinhi sa aton dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa aton mga balita. Una rin sa aton dapit, senior citizen na palgang patay sa Osaka Fish Pond sa barangay Kasbulong sa Gindurman. Samtang sa laing bahin, mekaniko og motorsiklo na sikop sa bypass operation sa barangay Zamora lungsod sa Pilar. Sa kauluhan, gipatambong sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel o ang Defense Team sa pre-trial para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gitagda karong Hunyo 18 adlaw kanang Huwebes sunod semana. Sa gawas, US President Donald Trump dili mabasol si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa airstrike sa Israel sa Iran, bisan dili nini suportado ang gihimong pag-atake. Mao kito mga higala nga ato mga uluhan ang mga detalye nini ug ubang mga balita human lang sa pahinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

Karon sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ng balita din sa itong dapit. One ay ginabuhi nga napalga ng usa ka senior citizen samtang nang naglutaw sa fish pond sa lungsod sa Gindulman. Ang biktima na ilan ng usa ka Fermin taga barangay Tabahan sa naasuing lungsod. Matod sa MDR Arimoco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Gindulman nga nanudsod ang biktima o mga kinasun og isda sa fish pond sa barangay Kasbo. Nagsugod kagahapon sa udtong tutok adlawng Martes, walay nakakita sa panghitabo nga nahiaguman sa biktima. Tungod kay nag-inusara lang kini sa lugar, nakita na lang kini sa pamilya nga naglutaw na sa fish pond og waray kay nabuhi. Pasado alas 4 sa hapon, matod sa MDR Arimoo na posibleng giatake sa iyang balatian ang biktima o posibleng na heat stroke. Gumikan sa grabing kainit sa panahon samtang nanginabuhi kini. Walay foul play nga nakita ang mga otoridad sa kamatayon sa biktima. Sa laing abayan sa itong mga balita, nasikob sa bypass operation sa kapulisan ang usa ka mekanikong motorsiklo dito sa barangay Zamora sa lungsod sa Bilar. Ana report ni RoboCop Willie Maestrado.

0: Motorcycle pa mechanics nga personality sa illegal nga druga sa nasikop sa Baybas operation nga ipaigayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit. Hangi kadapan na ilahan nga usa ka Romel Polinar, 24 anyos, ulitaw og lumad nga molupyo sa Purok 2 sa Barangay Samura sa lungsod sa Bilar. Kagahapon sa buntag nga pulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga nagpaigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Samura, natunugan ini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Joy Dawa, gihimo ang Baybas operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Adilo Mangaya ay o Barangay Kagawad Hiniruso Awaten Jr. sa Barangay Samura o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ang mipalit nini o usa ka putos nga gingong siya buhos kantidad ng 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon nini lang duha ka mga putos nga nakuha ng ibanambanang o timbang tanan ngadto sa 3.17 kagramo o gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 21,556 kapisos. Kasong iligal nga pagpayot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Romel Polinar. Gikan sa lungsod sa Bilar, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Salamat Rubo Kappa Willie Maestrado sa imong report. Saray nga bahin susihon sa Technical Working Group sa Kapitolyo ang IRR Code Implementing Rules and Regulation nga may inungdan nga wapa masugdi ang operasyon sa whale shark watching. Ano ang report ni Arin De Dora?
2: Gipaabot nga mahimo og review ang technical working group nga nagbugna sa implementing rules and regulations kun IRR sa Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance human matumbok ang posibleng mga conflict og kalisdanan sa operasyon sa whale shark watching activity sa lalawigan. Una nang gibutyag ni Lila Mayor Arturo Jed Piolio nga wa pa makasugod ang whale shark watching operation sa Lila, gumikan o bisan pa man sa mga nakakumpleto na sa tanang regulatory requirements ang pribadong operator. Matud niya, ang hinungdan niini maong palisiya sa IRR nga nagtakda sa open o closed season alang sa maong kalihukan. Ubos sa kasamtangang IRR, gideklara nga closed season ang panahon gikan sa Hunyo hangtod sa Nobyembre, samtang open season ang Oktubre hangtod sa Mayo. Matud ni Piolio, dako ang epekto sa closed season dili lamang sa operator isip negosyante, kundili usab sa mga empleyado o mga pamilya nga nagsalig sa whale shark watching isip panginabuyan. Tungod ni ini nang hinaot siya nga tan-awon pag-usab sa Kapitolyo o sa mga hingtungdang ahensya ang maong palisiya aron masiguro nga dili maapektuhan ang panginabuyan sa mga apektadong sektor.
3: No, hindi tampak siya. Gamintayin sila mga employees, nga sweldo, gamintayin ang facilities. Waya may kuan ba. Manay umrag subarunon pa na tanawunon nun na pala sa to ang provincial government nga naka-generate employment kuan ba. Nagkadako-dako ang nag-impact sa tourism kay at that time nga nag-operate ni Bohol was one of the ataas yun taas na kuan ugtog ka ng tourism because of that.
2: Sa nga bahin, gihangop ni Vice Governor o garon Acting Governor Nick Besas ang sugyot ni Piolio. Suma niya, girekomendar na sa mga sakop sa sungguliang panalawigan nga tunan sa TWG ang posibleng pag-amendar sa pipila ka provision sa IRR aron masulbad ang mga isyong gipadayag sa mga stakeholders. Gihangkon usab ni Besas nga usa sa mga conflict sa IRR tungod kay ang ordinansa sa SP. Walay provision nga seasonal ang whale watch apan pag-abot sa IRR aduna nay close o open season. Samtang gibutyag ni Provincial Legal Officer Attorney Handel Lagunay nga aduna nay himoong konsultasyon tali sa mga marine expert nga sakop sa TWG aron hiskutan ang maong mga kabalaka. Gipasabot ni Lagunay nga ang pagtakda sa open o close season dili arbitraryo kon dili gibase sa rekomendasyon sa mga marine expert nga adunay kahibaw sa kinaiyas kalihukan sa mga marine mammals ilabi na sa mga butanding o whale sharks.
4: I-kuhan pa. Ito pa po sa mga experts. sa TWG kato.
1: Ah, okay.
4: O, mga marine experts na to kay gikan man gud nila ning recommendation nga dapat. Oh, nya na pinisura na kong operator, insya nga okay ba yapod da nga naay season kay na kanang panahon kuno sa bagat, peligro man gitpog kuno mo layag ba. Daghang sesyon nga dihag mga experts gid ba ning participate gid sila sa ata gid sila input pod sa kuan. IRR. Pero sige lang, we will tanahan kung yapon, we will look into it sa recommendation sa SP.
2: Bisan pa nini, matod niya nga andam ang TWG sa pagpaminaw sa mga osisyon o pagripaso sa mga provisyon sa IRR aron masiguro nga adunay balanse tali sa pagpanlipod sa marine wildlife o sa panginabuyan sa komunidad nga nagsalig sa ecotourism. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
1: Alas 12:17 at tagi. Gipatambong sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel ug ang defense team sa pre-trial para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gitagda karong Hunyo 18. Ang detalye mabati sa ato pagbalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay
3: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
4: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in the Action. Karong lain na usab nga adlaw mga kaigsoonan sa pag-uban-uban sulod sa usag ka oras. Maghisgot sa labing uwahing mga panghitabo diha sa sangguniang panalawigan sa Bohol, ilabi na mga gimbuhaton o mga trabaho sa atong magbabalaod sa atong lalawigan. Mga pagpanimbaya o mga pangamusta gipaabot no sa atong mga miyembro sa provincial board nga gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Bezas, sa atong mga board members sa First District, board member Lucila Gunay, board member Mutia Tirol og board member Benji Arcamo, sa Second District board member Jessel Ray Umentado Villamor, board member Tomas Abapo Jr. og board member Fernando Iping Estabilia. Sa atong mga bukal usab sa 3rd District, panguluhan sa nag-inusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Halaog, Board Member Nathaniel Binlod. Maingon man po sa tulo ka mga presidente sa Sangguniang Kabataan sa Bohol, Board Member Lawrence Xavier Angkla, presidente usab sa Sangguniang Barangay, presidente sa mga kapitan, board member Romulo Cipidosa og maingon man ang presidente sa mga konsihalis sa tibok lalawigan sa Bohol, board member Joanna Cabalita Initay. Og ngadto sa ato ang kugihan og abdi kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga staff, mga legislative staff assistant, sa tanang mga kawani sa mga buhatan sa itong mga bukal o sa itong Vice Governor, mga pagpanimbaya o mga pangumusta may hapon o may pagpaminaw kaninyong tanan mga higala. Isip paghatag o dugang update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Bezas nga mao karon usab ang kasamtangan nga acting governor sa itong probinsya sa Bohol mga higala, diin kanunay siyang naghatag pod og pagtagad ilabi na sa mga barangay opisyalis dinhi sa tong probinsya sa Bohol nga nagpahigayon og capacity development for barangay officials. Kitambungan ni halos matag adlaw adunay mga barangay officials nga may salmot sa maong capacity development no diha sa provincial capital gihimo ni mga higala diin gibansay og maayo ang atong mga barangay kapitan aron nga masiguro ang hapsay, transparent og epektibong serbisyo diretso ngadto sa tagsa-tagsa ka mga komunidad. So gihatagan usab ni og igong gibukaton ni Vice Governor Nick Bezas ang capacity development ngadto sa itong mga barangay nga mausab ang direktang maduol o direktang nakakita sa sitwasyon sa ilang mga konstituwente mga higala. Kumbaga, mauni sila ang naasa grassroots nga mga opisyalis dinhi sa itong probinsya sa Bohol. So ang ayan lamang nga suportaan no, sa administrasyon ni Gobernador Aris Umentado o Vice Governor Nick Bezas ang atong mga kabarangayan din sa itong lalawigan sa Bohol. Unya, dugan pang mga activity, mga pagbisita sa atong busy gobernador sa mga kalungsuran o barangayan dinhi sa atong lalawigan mga higala. Nining puntuha usab mga kaigsuunan atong makauban sa atong pag-usab sa atong programa karon atong kugihan nga bata og batan-on nga board member sa 3rd district nasa pikas linya atong makauban si board member DJ Balite. Mayong hapon nimo board member DJ, welcome pag-usab sa atong programa sa SP Bohol in Action, sir.
5: Mayong hapon sir Allen, mayong hapon sa tanan. Medyo gihangakangan ko kay nag-game ko karon pero okay ra.
4: Okay. So, klaro man kayo po ang imong tingog board member. Nasayod ta nga usas ka sa mga opisyalis diha sa sangguniang panalawigan nga naghatag pod og pagtutok no ilabi na sa atong pag meetings paghatag og tabang adto sa atong mga kaigsuunan nga apektado sa 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Board member, unsay latest update ani board member ilabi ng lihok sa sangguniang panalawigan?
5: Okay sir.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mito ako kang Hesukristo, yang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo kang Santa Maria nga ulay. Nag-anto siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus sa matay gilubong. Minaog siya sa mga nangamatay, sa ikatulong anlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa to sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya ang spokong sa mga buhi at sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kanibuhing walay katapusan. Amahan na mo, unaka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuma na yung pagbuot ni sa yuta, o maingon sa langit.
2: Ang kalalaan namo sa matagal-tagal, hinatag ka namo karuman lamo. Pasailua kami sa mga sala, ingon na pasailo kami sa nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa pagmalay, hinunuan sa kami sa lautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaka nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaka nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayan.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan mo walay nanan.
1: Ang mga misteryo sa Himaya. Ang unang misteryo sa Himaya, mga pagkabanhaw ni Jesus. Amahan na mong naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mong imong gingharian, matuma ng imong pagbuot ni sa yuta o maingon sa langit.
2: Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatan na mo karungan lawa, pasailo kami sa among mga sala, ingon na kapasailo kami sa nakasala ka na mo, kung dili mo kami itugyan sa palulay, hinunuwalwasa kami sa lautan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaka nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaka nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaka nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaka nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaka nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaka nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasa. Ang Ginoong Diyos manaaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iyampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasa. Ang Ginoong Diyos manaaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iyampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasa. Ang Ginoong Diyos manaaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iyampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasa. Ang Ginoong Diyos anaaka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga

0: sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyang po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
1: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
0: Mahimo sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan.
1: O Jesus ko, sa iyo kami sa mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuang mga nangangalang sa pagkatuloy na nga ito sa langit. Ilabi na katong kalagyan kayo sa mga kaloy panabang. Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
1: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
1: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
2: Ang ikaapat na misteryo sa Himaya mao ang pagsaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria.
3: Ama namo na sa langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong tinghalian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta o mayon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panganot mga panulay, hinunua luwas sa kami sa kadautan. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inihan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Magdimaya ka, Maria, napulo ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, ubulahan ka sa mga bayi ng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inihan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Magdimaya ka, Maria, napulo ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, ubulahan ka sa mga bayi ng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Magdimaya ka, Maria, napulo ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, ubulahan ka sa mga bayi ng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Magdimaya ka, Maria, napulo ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, ubulahan ka sa mga bayi ng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Magdimaya ka, Maria, napulo ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, ubulahan ka sa mga bayi ng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Himaya, samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
2: Mainin sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan ng tanan. Amen. O Jesus ko, pasaluwa kami sa among mga maksala, lusa kami sa kalayo sa impyerno, kuang mang kalag na tanan sa pugatuyo dira nga to sa langit, ilabi na katong kalag na ginanan kayo sa mong kaluoy panabang. Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
2: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
2: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
4: Ang ikalimang misteryo sa Himaya, ang pagkuruna sa mahal nga Berhen Maria, Reyna sa langit ug sa yuta. Amahan namo naka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
5: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa nalawtan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras ang ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala,
5: karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
4: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan.
4: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dadaang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na katong nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga mga kasala.
4: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga mga kasala.
4: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga mga kasala.
4: Maghimaya ka, Reyna,
5: inahan sa kaluoy, kinabuhiw, kinatamis, ikaw ang ilawman namo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, ang mga hinihilang manak na Eva. Nagapangupaw kami, nagagulo, nagapangilak, iningwalong salumalong
4: sa mga luha. Dahil mga magalang po,
5: ilihin mo ka namo, ilihin mo matang maluloy.
4: Pagkakos na ipaghihilin,
5: ipakita mo ka namo, ang iyong anak na si Jesus, na mahal ng bunga sa tiyan mo, ay maghop, ay manuloy, ay matamis na Berhen Maria.
4: Litanya sa mahal nga Berhen Maria, Ginoo.
5: Kaluyi kami,
4: Kristo.
5: Kaluyi kami,
4: Ginoo.
5: Kaluyi kami,
4: Kristo.
5: Patalinghugi kami,
4: Dios amahan nga langitnon.
5: Kaluyi kami,
4: Dios amahan, Diyos anak manunubos sa kalibutan.
5: Kaluyi kami.
4: Diyos Espiritu Santo.
5: Kaluyi kami.
4: Santissima Trinidad sa usa ka Diyos.
5: Kaluyi kami.
4: Santa Maria.
5: Iampo mo kami.
4: Santa Inahan sa Diyos.
5: Iampo mo kami.
4: Santa Berhen sa mga Berhenes.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan ni Kristo.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan sa Diyos nung grasya.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan ng labing ulay.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan ng maligdong.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan ng wala hilang.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan nga labing putli.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan nga maluluyon.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan nga labing dalaygon.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan nga magtatambag.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan sa magbubuhat.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan sa manluluwas.
5: Iampo mo kami.
4: Inahan sa Santa Iglesia.
5: Iampo mo kami.
4: Berhen nga labing maalam.
5: Iampo mo kami.
4: Berhen nga labing talamdan.
5: Iampo mo kami.
4: Berhen nga labing bantugan.
5: Iampo mo kami.
4: Berhen nga labing gamhanan.
5: Igampo mo kami.
4: Berhen nga maluluyon.
5: Igampo mo kami.
4: Berhen nga matinud-anon.
5: Igampo mo kami.
4: Salamin sa katarungan.
5: Igampo mo kami.
4: Lingkuranan sa kinaadman.
5: Igampo mo kami.
4: Baso nga espirituhanon.
5: Igampo mo kami.
4: Baso nga dungganan.
5: Igampo mo kami.
4: Talagsaong baso sa debosyon.
5: Igampo mo kami.
4: Rosa nga dili matukib.
5: Igampo mo kami.
4: Tore ni David.
5: Igampo mo kami.
4: Tore nga garing.
5: Igampo mo kami.
4: Balay nga bulawan.
5: Igampo mo kami.
4: Arka sa kasabutan.
5: Igampo mo kami.
4: Pultahan sa langit.
5: Igampo mo kami.
4: Bituon sa kabuntagon.
5: Igampo mo kami.
4: Kabaskog sa mga masakiton.
5: Igampo mo kami.
4: Dalangpanan sa mga makasasala.
5: Igampo mo kami.
4: Maguhupay sa mga masulubon.
5: Igampo mo kami.
4: Mananabang sa mga Kristiyanos.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna sa mga anghelis.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna sa mga patriarkas.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna sa mga propetas.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna sa mga apostol.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna sa mga martires.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna sa mga kompisores.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna sa mga berhenes.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna sa mga santos.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna nga gipanamkon nga walay salang panulundon.
5: Igampo mo kami.
4: Reyna nga gipasaka sa langit.
3: iampong mo kami.
6: Reyna sa Santos nga Rosario,
3: iampong mo kami.
6: Reyna sa pamilya,
3: iampong mo kami.
6: Reyna sa kalinaw,
3: iampong mo kami.
6: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
3: pasaylo kami sa Amin.
6: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
3: kalinaw kami.
6: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
3: kalinaw kami.
6: Magampo kita, O Dios, kansang anak nga bugtong, pinaasing kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw. Gilukat mo kami ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
0: Itugot
6: nangamuyo kami kanimo, uban sa pagpamalantong sa mga misteryo sa Santos Rosario. Sa mahal nga Birhen Maria, amo untang maangkon ug mahuptan ang mga ginasaad nini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
0: Pangadyon ta ang usa ka mahanamo, usa ka magmaya ka Maria o gimaya samahan. Ipahinood ta alang sa kalinaw sa kalibutan, kalinaw sa pagpuyo o kalinaw sa pamilya. Amahan namo nga naakas sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuotin sa yuta o maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karungalawa, pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa panulay. Hinumaalwas sa kami sa lawatara.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatayan.
0: Himaya samahan sana ko sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga kaligayan na wala
0: namin. Alang sa pagbalik sa mga magkasasala ngadto sa kamot sa atong amahan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuti ni sa iyo tao og maingon sa langit.
3: Ang karanan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karunan. Pasaylo kami sa mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panalay, hinunuwalo sa kami sa lawatan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatayan.
0: Himaya samahan sa nagsi Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan ka sa gihapon sa mga katigyan ng tanan. Amen.
0: Alang sa mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang mga kalag nga walay ng dumdum kanila. Ginoo padangata sila sa gingharian sa langit. Amahan namong naka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan. Umabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuti ni sa yuta, magmaingon sa langit.
3: Ang kagalan mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karunalawa. Pasaylo kami sa mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Udili mo kami itugyan sa panulay, hininuwalwa sa kami sa lautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo ka kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen.
0: Himaya samahan sa nagsi Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan ka ng sigapon sa mga kaligayan nga tanan. Amen.
0: Samalan samahan sa nagsi Espiritu Santo. Amen.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Higala may nga buntag kini si Ray Tutas. Ano yung mga uluhan sa mga balita karumuntagan ng adlaw Huwebes, Hunyo 11, 2016. Lima ka mga mananagat na sikop humanasakpang iligal ng nanagat sa danahon double barrier river sa islang barangay Kindakpan sa lungsod sa Talibon. Saray nga bahin, lulo nga angga sa motorsiklo, nagangon og mga angol sa lawas, humanakaligis og piro ang iyang gisakyan nga motor dito sa lungsod sa Corilla. Nadakpan sa bypass operation sa Tumigon PNP ang usa ka gidudang tigpayot og illegal nga droga. Tulo ka mga langyaw turista nga gingong hubog nagsinumbagay dito sa Aluna area sa lungsod sa Panglao. Mao kay mga higalang ato mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y gusap, maing buntag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Igala may nga buntag kini si Ray Tutas. Ano mga uluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw Huwebes, Hunyo 11, 2016. Lima ka mga mananagat na sikop humanasakpang ilegal nga nanagat sa Danahon Double Barrier River sa islang barangay Kindakpan sa lungsod sa Talibon. Sa laing bahin, lulo nga angga sa motorsiklo, nagangon og mga angol sa lawas, humanakaligis og piro ang iyang gisakyan nga motor dito sa lungsod sa Corilla. Nadakpan sa bypass operation sa Tubigon PNP ang usa ka gidudang tigpayot og ilegal nga droga. Tulo ka mga langyaong turista nga gingong hubog nagsinumbagay dito sa Aluna area sa lungsod sa Panglao. Bago itong mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y gusap, maing buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay gi-monitor o gibantayan nga dautang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tog southwest monsoon ug habagat, kining maong sistema ha mao nakaapekto sa western section sa northern Luzon. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpadopagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagbiyes tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug idumanan sa panagsang ang mga taklit ng mapag-ulan, mga pagpanlupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga ato sa butang kasakpan nga mao'y mapasalabi ditong dapita sa may northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugaraha kasarangan ang mga pagpalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga ato sa habagatan nga mao'y mapasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan nining mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagpalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon, o musalop usap kini sa may alas 6:03 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagihikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunado Samar, mayong buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:02.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tag na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala, kumusta? Mayong buntag. Welcome na usab sa itong programa Patrol Balita. Ning adlaw nga Huwebes, pitsa 11 mga igala sa Hunyo 2026. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora mag-uban-uban sa itong tulumanon maghatod sa mga uhing mga panghitabo. Dinhi sa itong lalawigan sa Buhol, uban sa itong mga patrol reporters nga muhatod sa sila mga nahipos nga balita. Karong buntaga, mga nagbagang mga balita gikan sa Tambalanan, sa Galungsuran, maingon man sa Cuerpos, Kapulisan, uban nato sa Picas, Lawak, Engineer Jerry Cahis ug si Bumbulero. Duna mo ibot padangal sa itong programa karong buntaga. I-text, itawag sa itong mga hotline numbers sa itong Smart 0998-954-3778, sa itong Globe 0952-558 2760 o sa itong landline may naman sa itong text Klamo number. Mayong buntag usab sa itong mga nagpaminaw o nagtanaw sa itong Facebook Live sa Patrol Balita. Karong buntaga sa DYRD Buhol ang kasiligan na Facebook. Kumusta? Mayong buntag, mayong gabi, may palis, depende sa oras sa inyong nahimutangan karon. Ilabi na sa itong mga bulanon nga naa sa gawas sa nasod nga nakatutok kanunay sa itong mga balita din sa itong lalawigan sa Buhol. Pag-usab, welcome o maayong buntag ka na itong tanan.
3: Pagsubang sa adlaw ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Balik na maigala sa itong tulumanon, Patrol Balita, o karon sa uluhan sa mga nagbagang balita. Mga balita dinhi sa itong dapit, giisaway ang luyang aksyon sa Kapitulyo sa pagpabalik sa whale shark watching dinhi sa Buhol, samtang giangkon nga sipyat sa Kapitulyo ang nagsumpaki sa implementing rules and regulations o ordinansa sa pagpabalik sa whale shark watching activity. Salay nga bahin, subling giauhag sa FIBOX ang publiko nga magpabiling alerto batok sa hulga, sa linog o tsunami sa Buhol. Himuon karong buntag ang pakisusi sa sangguniang panalawigan kabahin sa nagpabiling mahal nga plitihan sa mga barko o pampublikong transportasyon. Gimanduan ni Congressman Babayab ang DPWH First District Engineering Office o ang kontraktor sa Bato Bridge nga paspasan ang pag-ayo sa nahugnong parte sa tulay sa Maribohok. Samtang temporaryong gisirhan ang Bato Bridge sa Maribohok, adlaw gabi ang trabaho para pag-ayo sa nahunlak na approach sa Taytayan. Sangguni ang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran, bihangyo sa Dangerous Drugs Board nga klaruhon ang proseso sa pag-uba o pagsunog sa illegal nga droga. Tulo ka lang yung turista ang pasaherong giingong hubog nagsinumbagay dito sa Alona area girespondihan sa mga otoridad. Samtang sa panglaw gihapon, patay ang usa ka lalaki human giingong na ligsan diha sa lungsod sa panglaw kagabi. Sa laing bahin, gipasakaan ni Congresswoman Banban Omintado ang bed capacity sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon ngadto sa 150 beds. Samtang Bulanong pari o composer sa Amerika, Father Arnold Zamora, misaulog sa iyang ika-40 sacerdotal anniversary dito sa San Francisco, California. Balita sa kauluhan, Senador Win Gatchalian ingon nga posibleng konektado sa bahad sa Senado ang 18 bagmen. Sa laing bahin, mga senador, kinahanglang hisgutan ang prioridad sa institusyon matod ni Vice President Sara Duterte. Puluhan sa mga balita gikan sa mga patrol reporters at tungunahon si Rubocop Willie Maestrado.
5: Nanggo sa kasong paglapas sa balaod nga visiting drug den ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Intelligence Tracker Team. Labing labas nga balita o kumpletong detalye itong mabati sa atong pagbalik.
0: Puluhan sa mga balita gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Rivalador Guedsel.
6: Dadakpan sa bypass operation sa kapulisan sa Tubigon ang 28 anyos nga gidudahan kipayohot sa ginadili nga droga dito sa Barangay Matabaw sa lungsod sa Tubigon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Puluhan sa mga balita gikan sa lungsod sa Ubay, Winnie Reyes.
7: 5 ka mananagat ang nasaktang illegal nga nanagat sa may Danahon Double Barrier Reef sa islang Barangay Gindakpan, lungsod sa Talibon. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Puluhan sa mga balita gikan sa Tambalanan, Alerto John Gutierrez.
8: Dali og dagan des nang Galiaris Medical Center ang usa ka rider sa usa ka motorsiklo nga usa ka lulo o matinay mayon taon pagkahapla kay nakaligis og iro ang iyang gisakyan nga motorsiklo dito sa lungsod sa Corelia. Kini sa Alerto John Gutierrez ang pet mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
0: Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds.

pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS og GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City Bohol ug naasad sila'y branch na himutang sa Sentro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: UG nga tan-aon pagbalik ang IRR o kung aduna man ugaling ang aing usbon, andam nila kini nga himuon. Giklaro usab niini nga ang naguna nga katuyuan sa ordinansa mao ang pag-amping o pagpreserba sa mga mananap o tanom sa kadagatan o ikaduhara ang turismo. Una nang gibutyag ni Lila Mayor Arturo Jed Piolio nga wala pa makasugod ang whale shark watching operation sa lungsod sa Lila, bisan pa og nakakumpleto na sa tanang regulatory requirements ang pribadong operator tungod sa maong palisiya sa IRR. Dako usab ang epekto sa closed season sumala sa mayor, dili lamang sa operator isip negosyante, kundili usab sa mga empleyado ug mga pamilya nga nagsalig sa whale shark watching isip panginabuhian. Ang pagsira sa whale shark watching sa Bohol, mao'y nakaingon nga ni kunhod pag-ayo ang biyahe sa eroplano gikan sa Korea, paingon dinhi sa Bohol nga gikan sa 11 ka flights na himo na lang kini
1: sa 3.
0: Gikan diri sa DYRD Newsroom kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, subling giawhag sa FIVOX ang publiko nga magpabiling alerto batok sa hulga sa linog o tsunami sa probinsya sa Bohol. At ang paminaw ng report ni alagad, Allen Doidora.
3: Subling nagpahimangno sa publiko si Engineer Nolan Evangelista, Science Research Specialist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX Bohol, nga magpadayon sa pagkamabinintayon tungod kay dili matagna kung kanus-a mo igo ang kusog nga linog sama sa bag-ong kusog nga 7.8 magnitude sa Mindanao nga mikalas na og kapin 45 ka kinabuhi sa pagkakaron. Matod ni Evangelista, daghan pa kayong aktibong fault lines sa Bohol nga wa pa maglihok og kini mamahimong hinungdan sa kusog ng mga linog sa umaabot.
4: Pag binatayan, ginapunta kayo na tayo ng mga active fault diri nga huwag manglihok di southern part sa Bohol.
3: Gitumbok niya ang habakatang bahin sa Bohol nga dunay daghang fault line. Lakip ang south offshore fault na naimutang duol sa Anda. Kini nga fault line nakaapekto sa mga lungsod sa habakatang baybayon sa probinsya gikan sa Anda sa Sidlakan hangtod sa Maribohok sa Kasadpan. Gawas sa mga fault line, gipahinumduman usab ni Evangelista ang publiko nga dunay mga trench nga naimutang sa gadagatan duol sa Bohol. Labi na ang Surigao Trench o Sikihor Trench. Matod niya, kining mga trench adunay kapasidad sa pagmugna o kusog ng mga linog ilawom sa dagat nga mamahimong musampot sa tsunami kung dunay dagkong paglihok sa seabed.
4: Ang kina mga duol na to, kaning nasa eastern side, kining sa Surigao area, na may trench niya. The west side, ang Negros Trench, kanang west side of Negros na diha. Pero wapod niya siya maglihok po.
3: Samtang, ang nahitabo nga 7.8 magnitude earthquake sa Sarangani, layura sa Bohol ug wala kinepekto sa mga fault line dinhi sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Bayintiyono minutos, pasado alas 7, dres atong DYRD Breakfast News. Good morning, ato kang William Byron, tricab number 2684. Kanunay kining naminaw sa atong DYRD Breakfast News. Ugubang pa mga programa diri sa DYRD. May buntag sab sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga adunay Smart TV, ilike ang DYRD. Kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. Himoon karong buntag ang pakisusi sa sanggunian palalawigan kabahin kini sa nagpabiling mahal nga plitihan sa mga barko guban pang pampublikong transportasyon. At ang paminaw pagbalik, si Alagad Allen Doidora sa kumpletong detalye.
3: So sihon karong buntag sa komitiba sa sungguniang panalawigan ang gabahin sa yangungo sa mga pasahero sa mga pampublikong sakyanan, ilabi na sa mga fast craft o barko nga nagpabiling taas ang plitihan bisan dunay paggunhod sa mga presyo sa produktong petrolyo. Ang SP Committee on Public Utilities and Franchises ubos sa pagdumala sa chairperson board member Tomas Abapo may mohimo sa pakisusi uban ni board member DJ Balite o gubang sakop sa komitiba
6: sa katong mga naproblema sa mga fare ticket sa ato mga vessels para na kung gamay na kung it would be better nga mag-meet halfway wherein okay sa mga pasahero, okay po sa barko. So now, naminaw mo ko sa mga yung ungo ninyo. So, rest assured nga, I hope na makuha na ko ang inyong mga tagustuhan to meet equal.
3: Una nang nawagan si Abapog Balite ngadto sa mga shipping companies nga kunhuran

0: ang presyo sa tiket, gumikan kay ang rason nganong misaka mao ang pagsaka sa gasolina, apan kon na mihinay na usab ang ugunhod ang presyo sa lana, nagpabilin mang gihapong mahal ang plitihan sa mga barkog fast crap. Gawas kang abakpog balite, nanawagan usab si ex officio member Joanna Cabalitinitay sa pag-adjust sa plitihan sa tanang matang sa transportasyon dinhis Bohol. Lauman nga muatubang sa committee meeting ang mga hingtungdang ahensya sama sa Maritime Industry Authority kon Marina, na may regulating agency sa mga shipping company, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o nga Department of Transportation. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning! Nilito umbay, nagtanaw ka na to karon gikan sa Balilihan. Mercedes Matalines, nagtanaw live, gikan sa Australia. Pas an aviso, nagtanaw pod. Og usab, good morning ni Maribel Labuan. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Usab si Irma Shiga o gesto ni Orcolio o John Orcolio diha sa San Isidro, Baclayon. Patay ang usa ka lalaki human maligsan sa usa ka sakyanan samtang naglingkod sa Dapin Sadan dito sa Barangay Tawala, Panglao. Sumapa kang Police Sergeant Rex Bastasa sa Panglao Police Station nga nahitabo ang insidente alas 7:45 sa gabi sa lugar nga doon sa Bilimar Aluna sa Barangay Tawala, Panglao. Ang biktima giila nga si Arvin Kuriba, 53 anyos, usa ka panday ug residente sa lungsod sa Pilar, Bohol. Samtang ang driver sa sakyanan nga nalambigit sa aksidente, giila nga si Ronnie Sarausus, 25 anyos, ug residente sa Abuyog, Leyte. Base sa initial ng investigasyon sa kapulisan, nga naglingkod lang ang biktima daplin sa dan sa dihang nadasmagan siya sa sakyanan nga miliko sa maong lugar. Wa na mada sa tambalanan ang biktima, human nakabsan sa kinabuhi tungod sa dakong kadaot nga iyang nahiaguman.
2: Yes sir, confirm sir, nailhan unya na anatad ang mga tagtungod kagabi nga niadto sa area.
3: Mahinganlan ba nato sir ang maong biktima?
2: Ang maong biktima mao si Arvin Kuriba nga lalaki, 53 anyos. Uh-huh. Usa ka employee sa company sa Datim, usa ka karpintero.
3: Construction worker ne?
2: Construction worker.
3: Okay. Kisa may nakaligis ani sir?
2: Ang suspect si Ronnie Sarausus Gunya.
3: Sarausus?
2: Yes sir.
3: Okay, pila edad?
2: 25 years old.
3: Taga asa man ni?
2: 25 years old o residente sa Kapilian, Abuyog, Leyte.
3: Abuyog.
2: As driver of a jeepney.
3: Unsa man ning jeep pasaheroan ni?
2: Wako kay balong gipasaheroan man ni siya sir, basta
3: ah, okay.
2: Recorder.
3: Jeepney driver. Okay. Kining si Kuriba taga-asa man eh?
2: Si Kuriba taga-Kansungay, Pilar, Bohol.
3: Pilar. Okay. Unsa man kuno ning panghitabo sir? Ligsan man.
2: Base sa report na gitala dire sir.
3: Oo.
2: Samay alas 7:45 sa gabi ang driver nagmaneuver og U-turn.
3: Okay.
2: Sa parking area sa Bilmar.
3: Mm-hmm.
2: Unya accidentally nga na struck and drug ang biktima. So nasagi.
3: Okay.
1: Pamahayag ni Police Sergeant Rex Bastasa sa Panglao Police Station.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
5: 27 minutos, pasado alas 7, dresa itong DYRD Breakfast News. Usa ka Koreano, aksidente kini ng kurintihan. Huma nakahikap o live wire samtang may katkat kini sa usa ka advertising wall diha sa lungsod sa Panglao. Mato ni Police Staff Sergeant Rex Bistasa diha sa Panglao Police Station nga nahitabo among insidente sa Purok 5, Barangay Danaw, lungsod sa Panglao. Ang biktima na ilhan nga usa ka Jong Hoyo, 46 anyos, ug base usab sa initial nga investigasyon, mikatkat ang Koreano sa advertising wall nga aduna unta kini kuhaon nga tarpaulin. Apan nakahikap kini sa live wire hinungdan nga na kuryentihan. Luwas ra hinon na mong biktima o gidakinis tambalanan alang sa dugang pag-atiman o pagtambal sa mga paso sa iyahang kalawasan.
1: Good morning ni Irma Shiga nga nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong nagtanaw pod. Ansoy Kumidoy, Makit Yong Son nagtanaw gikan sa Lubok. Usab si Ryan Palak nagtanaw gikan sa Valencia. O si Aida Lamanilaw nagtanaw gikan sa lungsod sa Tubigon. Gimanduan ni kung resista babayap ang Department of Public Works and Highways ug ang kontraktor sa proyekto nga paspasan ang pag-ayo sa Bato Bridge dito sa Barangay Kabawan sa lungsod sa Maribohok, man mahugno ang approach sa Taytayan, pipila ka adlaw na ang milabay. Ato siya pagsusi sa maong lugar, gipadayag niyap ang iyang kabalaka tungod kay ang proyekto gisugdan pa ni atong tuig 2024. Apan nahiagom gihapon o kadaot nga nakaapekto sa pagbiyahe sa mga lumulupyo o mga motorista. Matod pa ni Babayap, nga giingnan na niya ang departamento sa DPWH o ang kontraktor nga paspasan ang trabaho aron maablihan pag-usab ang Taytayan o malikayan ang dugang kalisod sa mga katawhan nga napugos sa paglibot sa ilang ruta.
4: DYRD Radio Balita.
5: Kini DYRD Breakfast News at kini sa Maintinguha sa Island City Mall. Balita.

0: Balik kini sa itong mga balita din sa atong adapi, temporaryong gisirhan una o gadili pagian ang tanang matang sa sasakyanan. Ang Bato Bridge di sa Barangay Kabawan, lungsod sa Maribohok, human kini nahugno ang kalsada nga sumpay usab sa Mount Taytayan. Si DPWH First District Engineer John Paul Gascon, mingon nga 24/7 adlaw gabi ang trabaho sa kontraktor nga Cebu 7H Industries sa pag-ayo sa nahunlak nga parte sa Mount Taytayan. Matod usab ni Gascon, ang pagsigi usab og uwan maoy nakaingon nga may humok ang yuta nga may resulta usab sa paglihok o nga pagkaus-us usab sa gitambak ni ining anapog sa kalsada nga sumpay sa Mount Taytayan. Ipatuman sa kontraktor ang duha ka shifting sa trabaho adlaw gabi aron sa mapaspasan ang pagpaayo sa maong infrastruktura o niya mabalik sa normal ang dagan sa trapiko sa labing daling panahon. Gitinausab ni Engineer Gascon nga way gasto ang gobyerno sa pag-repair sa Mount Taytayan tungod kay ubos pa kini sa warranty period.
1: Good morning ni Juanis Narisma Ugatis nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape, Dodong Chetro Manilios nagtanaw pod, Erwin Sagi, Makit Yongson nagtanaw gikan sa Lubok, Rolando Minyon nagtanaw pod kanato karon live sa DYRD Facebook. Sa guni ang panglungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran, mihangyo sa Dangerous Drugs Board nga klaruhon ang proseso sa pag-uba ug pagsunog sa illegal nga drugas. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
2: Formal nga mihangyo sa Dangerous Drugs Board kun DDB ang sagunyang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran nga klarohon ang proseso sa pag-uba o pagsunog sa mga nasakmit nga illegal nga droga. Ang hangyo sa SP Tagbilaran gihimo pinagi sa usa ka resolusyon nga gipasar atol sa regular session nga gipangaluhan ni Acting Vice Mayor o Floor Leader Jose Floro Ringa niadtong Martes. Human gibalibaran sa St. Peter Chapel San Crematorium Tagbilaran ang hangyo sa konsehyo nga gamito ng ilang pasilidad.
3: Way of disposal sa ilang droga, third parties facilities katong crematorium ug katong thermal nga mga pamahagi. Another one is number two is other lawful appropriate methods authorized by the board in consultation with DENR. So gusto ta mangayo og guidance nila sa DBB.
2: Si Konsehal Fausto Bibut Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Public Order and Safety, kinsa mga nagpasiugda sa resolusyon maingon nga gusto sa konsiho o katinawan sa proseso sa pag-uba o pagsunog sa illegal nga droga o controlled chemicals. Kinihuman nga gawa sa nandang pagsunog pinagi sa init o thermal destruction o incineration, si Budlong naganayon nga doon na pa'y alternatibong pamagi sa pag-uba sa droga nga gitugot sa Dangerous Drugs Board. Ubo sa DDB Regulation No. 18, ang DDB nagtugot sa ubang legal nga pamaagi sa pag-uba sa illegal nga droga inabagan sa DENR kung Department of Environment and Natural Resources ilabi na sa mga lugar nga walay kaugalingong pasilidad sa pagsunog.
3: Ang gitawag nilang other lawful appropriate methods para makita sa itong katawan para transparent yun nga gikuan yun, giguba yun ang droga diri sa atong probinsya. Mawa na itong mga duda-duda nila nganong gida sa Cebu ang mga droga, nganong ingani, basig na pulihan, basig na kuhaan. Sumawa na ang pagduda sa mga tao.
2: Una nang gipasabot ni Budlong nga katuyuan nganong gusto sa konsiho nga din sa buhol mo ang pag-uba sa illegal nga droga aron magpapas ang pagduda sa publiko nga girecycle lang ang mga makadaot nga butang. Sa pagkakaron, ang papahigayon sa pag-uba o pagsunog sa mga nasakpit nga illegal nga droga sa buhol at tuhimuon sa Dakbayan sa Subo. Gikan sa sanguniang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, ito ni Marisa Amahan o ni Wilwin Santos. Nag-view sa itong DYRD Breakfast News diha sa YouTube, karong mga orasa. Girespondihan sa mga kung sa Bohol Tourist Police Unit ang nahitabo nga kagubot tali sa mga turistang langyaw diha sa Barangay Tawal, lungsod sa Panglao, pasado alas 10 sa malabing gabi. Mato ni Police Staff Sergeant Gian Carlo Castillo, totoo ka mga langyaw nga nalambigit sa gingong kagubot sa ilahang inisyal nga investigasyon, gikataho nga gisundan kini sa duha kawa mailhing mga langyaw ang usa ka Australian national nga gipailang si Patrick o ang iyang asawa nga kalit usab lang matod pa giatake. Matod ni Police Staff Sergeant Castillo nga naabta nila sa maong lugar, mao na lang ang Australiano o iyang asawa samtang wala na diha ang duha sab ka mga foreigner. Dugang pa tungod sa kahubog, arugante usab ang foreigner. Giabisuhan sa mga otoridad ang asawa sa foreigner nga mudangop sa Panglao Police Station kung mo file man gani kini og complaint batok sa duha usab ka mga langyaw. Nasayran nga pulos lango sa ilimno makahubog ang mga foreigner sa dihang nahitabo ang maong insidente.
1: Good morning ni Ma'am Emma Rikina ug iyang pamilya nga naminaw karon sa DYRD, Paulita Bantol diyan sa Dampas naminaw, Ruel Rosas, Ani Lopez, Olim Lopez, good morning. Si Albert Olmedo sa City Hall naminaw, Joe Tambis. Si Bibot Budlong and family naminaw pod, Batchy Alba sa Poblacion 2. Usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Ma'am Lot Curayag ug Lito Curayag o mga trabahante sa FCB Bank diyan sa Taloto Branch. Ginuso ni Kongresista Maria Vanessa Amintado ang House Bill numero 9699 nga nagtumong sa pagpalig-on sa serbisyo sa panglawas sa probinsya pinagi sa pag-convert sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon ngadto na sa usa ka special nga tambalanan alang sa kababayen-an ug mga kabataan. Suma pa sa maong balaod noon, himuon ang maong pasilidad nga Garcia Memorial Women and Children's Specialty Hospital ug padugangan ang kapasidad niini gikan sa kasamtangang bed capacity ngadto na sa 150 kahigdaanan aron mas daghang pasyente ang maatiman. Gilauman nga pinaagi niini mas mapalapdan ug mapalig-on pa ang special nga serbisyong medikal alang sa mga inahan, kababayen-an ug mga kabataan dili lamang sa ikaduhang distrito sa Bohol kundili sa tibuok probinsya. Ang balaod no naglakip usab sa paghatag og pundo alang sa pagbauswag sa mga pasilidad, kagamitan ug serbisyo sa tambalanan aron matubag ang nakadaghang panginahanglan sa sektor sa panglawas.
0: Bulanong pare o niya composer sa Amerika nga si Father Arnold Zamora, misaulog kini sa ika-40 nga sacerdotal anniversary dito sa San Francisco, California. Alang sa dugang detalye, ato paminaw siya lagad Ray Tutas.
4: Bulanong pare o ginilang composer sa Amerika, Father Arnold Zamora, misaulog sa iyong ika-40 nga sacerdotal anniversary. Ang kasaulugan, gihimo dito sa Central Church sa San Francisco, California, sa Estados Unidos ni Adong Domingo. Matod pa ni Father Zamora, ang iyang 40 tuig sa pagkapari, dili trabaho kundili usa ka bukasyon.
5: Ang kinabuhi sa kabari dili man trabaho kanang usa ka bukasyon. It's not a job, it's not even work, so it's a vocation, so it's a part of your life, so itili lang ko trabaho kundi parte sa mong kinabuhi na mukhaan ka. And of course, trusting in God, pray, hope and pray. May tips po din sa trabaho, hope and pray. Ni Kuan Day, ni Padre Pio Day. Pero so trusting in God and always feeling His love.
6: How do you feel on your 40th year? How do you feel, Father?
5: Feel a blessing in life. Feel blessed. Kanunay, blessed na. And I always really grateful heart. So, kung grateful hearts ka, kanunay ka happy.
4: Tulo ka mga obispo ang mikonsilibrar sa misa. Apil ang bulanon nga obispo nga si Bishop Ray Bersabal o sa 25 ka mga pare. Matod pa sa mentor nga si Father Eugene Tungol, dako niyang kalipay ang pagsulog sa ika-40 katuig sa pagkapari ni Father Zamora.
7: Father Arnold, celebrating your 40th anniversary of your first year of religion. Well, as you journey, you are a good priest. I thought you are not, but you have been giving yourself. You are one of those people who do work silently, but your acts and your actions inspire people. As your teacher or curator, maybe many years ago in 1976, you are my student. I never expect that the Arnold I know will become one of the greatest musicians.
4: Usa ka concert sa mga komposisyon ni Father Zamora ang gihimo sa bispira sa iyang sacerdotal anniversary diin mga choir sa San Francisco ug lakip na nila ni Father Edic Bunrial, Father Boy Espinita ug Father Eugene Tungol. Sa reception nga gihimo sa Hilton Hotel, nipasundayag ang Zamora clan kinsa milupad pagtuyo gikan sa Bohol kauban ni Myrna Escubia ug si Tupi Dolotena, mga igsoon ni Father Arnold. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Nadakpan sa bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa Tubigon ang ginudahang tigpayuhot si Granadilang Droga. Ato paminahon si Alagad Cell Remulador sa kompleto detalye.
9: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tubigon dito sa Porocono, sa Barangay Matabaw, lungsod sa Tubigon. Atol sa gipahigayon nga bypass operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol og ang suspect na ilhan nga usa ka alias Koykoy, 28 anyos, lumulupyo sa Barangay Bunbon, lungsod sa Kalapi, kinsa gikataho nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 500 pesos. Laing upat ka puto sa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibanabana nga motimbang kiningad to sa 6.24 grams, kantidad kapin sa 42,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa maong anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Barangay Matabaw, Tubigon o ga DOJ representative. Narukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Goy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Na hukman mabilanggo sa kasong paglapas sa Balaod nga visiting drug den na sikop kinis kapulisan sa Tagbilaran City Trucker Team. Alang sa dugang detalye, Alagad Willie Maestrado.
10: Kasong paglapas sa Balaod sa visiting drug den ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran Intelligence Tracker Team. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Joshua Antoki, 26 anyos, Uitaw, ug lumad nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay Buhoy ning siyudad sa Tagbilaran, samtang ang kapulisan sa Tagbilaran City Intelligence Tracker Team nga gipunahan ni Police Lieutenant Greg Reyes ang misikop sa gikatapan dito sa iyang panimaray diha sa Barangay Buhoy sa subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josipos Adil Baterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49, kinsang gikatapan na kalapas kini sa Section 7 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang gikatapan nga si Joshua Antoki nakabilanggo na karon sa Tagbilaran City Jail sa Barangay Kabawan. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Samtang lima ka mananagat ang nasakpan nga illegal kini nanagat diha sa may Danahon Reef, Danahon Double Barrier Reef. Ang kompletong detalye atong paminawon si Alagad Winnie Reyes.
11: Gidakop ang lima ka lalaki human maaktuhi nga nanagat sa illegal kapamaagi ginamit ang compressor sa kadagatan sulod sa Danahon Double Barrier Reef sa Sityo Bunga, Islang Barangay Gindakpan, Lungsod sa Talibon. Ang mga nadakpan pulos mananagat og parehong nagpuyo sa Islang Barangay Kalituban. Nakuhang ebidensya ang usa ka pampot nga may 13 kabalyos nga makinang lonsen, compressor machine, lima ka spare guns kon pana, tulo ka improvised nga tapay, upat ka hose ug uban pang mga gamit kon paraphernalia sa illegal nga panagat. Lakip sa naggisakmit ang lima ka kilong sari-saring isda nga kuha sa maong panagat. Ang taho nga nahipos sa kapulisan nagkanayon nga ang hiniusang bahan sa otoridad nga gilangkuban sa Maritime Law Enforcement Team sa Philippine Coast Guard Talibon Substation ubos ni PO3 Richard John Lagudas, Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Corporal Rodelito Bukila, ubos sa supervision ni Police Major Romar Tupan Labasbas ug ang ginsakpan sa PMFC Bohol, ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Chuck Barandog, mipaygayon og Seven Patrol ubos sa Upland Kalikasan sa nahisgutang kadagatan nga miresulta sa pagkasikop sa maong gikatapan nga migamit sa ginadaling buso. Ang mga nasakmit nga ebidensya gikustodiya sa Philippine Coast Guard Talibon Substation samtang ang mga dinakpan gipahamtangan og silot pinaagi sa pagpabayad sa administrative fine sigun sa nakalatid sa municipal ordinance. Dugang nini ang kapulisan nang nanawagan og nanghangyo sa mga mananagat nga dili na managat sa iligan nga pamaagi aron maprotehan ang bahandi sa kadagatan. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 12 minuto sa di pa mag-alas 8 sa buntag, nagpahibaw ang City Government of Tagbilaran nga adunay paghimuon nga sa ulog Tagbilaran nga paghimuon kini karong Hunyo 28, diha sa Tagbilaran City Hall Grounds. Ang maong fun run, aduna kini tuto ka kategorya nga mapilian usab sa mga partisipante. Ang 3-kilometer fun run, o niya 8-kilometer challenge, o ang 16-kilometer endurance run. Nga bukas kini alang sa tanan, edad o level sa mga runners. Giawag usab ni Mayor Jane, ang tanang runners o fitness enthusiast nga mo apil sa saulog Tagbilaran matod sa mayor kini nga kalihukan. Dili lamang competition sa pagdagan kundili usa kini sab ka oportunidad sa panaghiusa o niya pag-promote sa healthy lifestyle. Sa gustong mo apil, bisita halang ang official Facebook page sa Tagbilaran City Government para sa registration link. Kahintang sa panahon, humaniinig.